0: Došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaj on je radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kje si bla.
2: Jožica kje si bla, ko sam te iskao, ne laži mi da provim da drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment!

spiti, porcino v Evropi, spiti mrtvih par ljudi. Strah ne vem uhlače, stopi kaj, če jutri bomo mi. Spiti, porcino v Evropi, cel zahod se dih lovi. Stvari resna se zatopi, to prečisto se godi. Drugi dan nekje pobili, spet so stojn več ljudi. Mi smo roke si ubili.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.